Dette Radio Kos. Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

Dette Radio Kos. Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

Dette er Radio Kos. Er du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: Dette Radio Kos.
1: Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Så skal vi ta turen til USA. Det har vi ikke vært der på en halvtime, måtte på å si. Og det er en kar, en av de store innenfor countrymusikk de siste årene, en svære kraftige skjeggebuss, nemlig Chris Stapleton. Han har gjort det veldig bra, han er både låtskriver og gitarrist, og han kom fra Kentucky, men han skulle begynne å studere og reise til Nashville, men han begynte å studere i Nashville 1996 med all den musikken, det gikk ikke så bra. Så han fant ut, han satset på musikk, og det gjorde han klokt i. Og her skal vi få en av de siste slagene som han hadde, det er Cold.

ettermiddagssendingen på Radio Kos. Du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: er Radio Kos.
1: Koseradioen.
2: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Det var David Ball. Så kom Steve Wariner, og han ga ut superhits han I 1998, og en av superhits, den heter Your Memory.

Ja, fantastiske toner ifra Shaking Stevens. Så har jeg funnet frem til en melodi av orkesteret Brødrene Djup, og melodien Vi bor på landet.

0: er Radio Kos.
1: Koseradioen.
2: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

Dette Radio Kos. Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.